0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як зменшити бажання їсти солодке і випічку? Корисні поради дієтолога.

0: повернулася до Брянська переконана, аби зменшити бажання їсти солодке та калорійне, потрібно включати до раціону продукти, які посилять відчуття ситості та стабілізують рівень глюкози в крові. Наприклад, продукти особливо багаті на білок. Той допомагає посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози в крові. До раціону необхідно включити сир, яйця, рибу, субпродукти, м'ясо, птицю, бобові. Допоможуть також складні вуглеводи. Цільні злаки та бобові засвоюються повільніше і не призводять до різкого збільшення рівня глюкози в крові. Також зверніть увагу на здорові жири. Вони допомагають посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози. Споживайте більше жирної риби – оселедець, скумбрія, лосось, а також авокадо, горіхи і насіння, йогурт, оливкову олію, оливки, моцарелу, бринзу, тверді сири. Також клітковина покращує травлення, посилює відчуття ситості, знижує рівень глюкози та холестерину в крові. Адекватний питний режим сприятиме контролю апетиту та знизить харчову тягу. Спеції та трави – хороший спосіб додати смак та аромат у ваші страви без зайвих калорій. Також не варто повністю відмовлятися від солі. Здорова їжа смачніша, якщо її помірно солити. Чи можна пити каву вранці? Вся справа в тому, що організм сприймає каву як повноцінну їжу. Тоді запускаються всі механізми перетравлення, виділяється соляна кислота, яка допомагає розпочати процес розщеплення їжі. Якщо ми споживаємо цей напій на голодний шлунок, кислота починає взаємодіяти зі стінками шлунку, що може призвести до пошкодження слизової оболонки і викликати таке захворювання, як гастрит. Але споживання кави на голодний шлунок є серйозною загрозою не тільки для травної системи, але й для нервової та серцево-судинної. Тож дієтологи радять пити каву виключно після повноцінного сніданку, ідеально через 40 хвилин після прийому їжі.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Анна Трінчер. О, Господи.

0: На Перець FM усе про все.
1: Стрімінгова платформа Netflix випустить фільм про найбагатшого у світі собаку. Стрічка «Мільйони Гюнтера» розповість історію життя німецької вівчарки, яка отримала у спадок

0: 400 мільйонів доларів. Таренка мешкає у другому особняку, має власний поп-гурт і є відомою у суспільстві. Гюнтер проводить різні фінансові операції, однак за ними можуть стояти члени італійської мафії. Собака отримує достатньо велику суму грошей, яка згодом перейде до інших поколінь Гюнтерів. У Netflix назвали третій за популярністю фільм в історії компанії. Йдеться про роботу режисера та сценариста Райана Джонсона «Ножі наголо. Скляна цибуля». За перші 10 днів стрічку переглянули 209 мільйонів разів. До речі, перші дві позиції зайняли фільми «Червоне повідомлення» та «Не дивись вгору».
1: На Перець FM усе про все.

0: Хітець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Хітс FM. Мікс гумору та хітів. Хітс FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хітс FM.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження Серзанського нафтопереробного заводу. У ніч на 15 вересня підрозділи сил оборони вдарили по Серзанському нафтопереробному заводу в Самарській області Російської Федерації та по підприємству «Атлант Аеро» в Таганрозі Ростовської області. На території НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею, уражено установку первинної переробки нафти та резервуарний парк, тоді як на території підприємства «Атлант Аеро» зафіксовано вибухи та пожежу. До слова, потужність переробки Серзанського НПЗ становить близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. В Україні успішно випробували новий перехоплювач. Він призначений для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час випробування він успішно уразив російський шахет. Однак деякі аспекти його керування ще необхідно доопрацювати, повідомив президент Зеленський. Кравченка звільнили. Нардепи 317 голосами підтримали звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Раніше Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення. До слова, Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Сам Кравченко заперечує будь-яку причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення НАБУ є безпідставними. Пункти пропуску не працюватимуть на кордоні під час тривоги. Державна прикордонна служба України повідомила, що у разі оголошення повітряної тривоги пункти пропуску на кордоні тимчасово зупинять свою діяльність. Водночас люди за такої ситуації мають розосереджуватися, щоб не було скупчення на пункті пропуску, аби уникнути жертв. 15 вересня стартував прийом заявок на нацвідбір Євробачення 2027. Він триватиме до 2 листопада 2026 року. Україна вже підтвердила свою участь. Стало відомо, що Дмитро Шуров став музичним продюсером нацвідбору. Музикант і композитор, фронтмен піанобой відповідатиме за музичну складову національного відбору. Нагадаю, що на минулому конкурсі Україну представляла співачка Лелека з композицією «Рідним». Артистка посіла 9-те місце, утримуючи рекорд України. Єдиної країни, яка завжди проходить до фіналу конкурсу за весь час участі із 2003 року. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Пирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дві блондинки на зупинці. Одна у іншої питає: «Ой, а ти на який трамвай?» «На третій, а ти?» «На шостий». Тут під'їжджає 63-й, і вони обидві: «У, разом поїдемо!»

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдири перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Одна ходьба посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама
0: на Перець ФМ.
12: 4, 5, 6, 8.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На календарі середа, 16 вересня, осінь, а в погоді ще тривають переговори. Дізнаємось, хто сьогодні переміг. На заході країни сонячна погода – плюс 23. На сході хмарно – плюс 18. На півдні переважно ясна погода без опадів – 22-24 градуси в день. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 21. У центральних областях буде хмарно із дощами – 19-21 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням – 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день – 19-21 градус із позначкою «плюс». Погода свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
1: На Перець ФМ. На студійничку 8.00 моє сольне плавання ранковим шоу «Підзарядка» триває. Я радий вас вітати і, звісно, як завжди, закликаю до того, щоб ви цей день починали з приємної думки. От, наприклад, можливо, вам одразу щось прийде таке, що вас зможе надихати. Ну, не знаю, сонце, яке от я спостерігаю за вікнами нашої студії. Хотілося б, щоб справді бабине літо нарешті прийшло, воно начебто от сьогоднішнього дня повинно починати панувати, і ми максимум зможемо із нього взяти, щоб понасолоджуватися. Сьогодні насправді у нас на календарі 16 вересня, і сьогодні День працюючих батьків. От уявляєте, виявляється, такий день є. Так що, шановне панство, зараз там везете дитину в школу, знайте, що потім треба після всього цього процесу працювати. Але цей день закарбувався цілим ООН, і так і називається День працюючих батьків. Починаємо, як завжди, підзарядку з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин», далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі, мої вітання. Європарламент назвав Російську Федерацію головною загрозою демократії. В ЄС запропонували розширити санкції проти країни-агресорки. Під час голосування звіт підтримали 420 євродепутатів. 220 висловилися проти, а 26 утрималися. У резолюції депутати назвали Росію головною зовнішньою загрозою для демократичної цілісності ЄС. Окрім того, вказавши на негативну активність Білорусі, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Кабмін схвалив бюджет на 2027 рік. Проєкт передбачає доходи державного бюджету на наступний рік в обсязі більш ніж 5 трильйонів гривень, що на 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. Загальний обсяг видатків становитиме майже 7,5 трильйонів гривень, що на 13,5% перевищує показники поточного року. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трильйони 885 мільярдів гривень, тобто майже 44% ВВП. Згідно із проєктом, потреба у міжнародній підтримці у 2027 році оцінюється у 52,5 мільярди доларів. Також уряд спрогнозував долар по 48 гривень на кінець 2027 року, тоді як середньорічний курс долара у наступному році може становити 47 гривень. Зеленський призначив нового командувача військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Президент призначив на посаду бригадного генерала Олексія Коваленка, який з 2023 року виконував обов'язки командувача, тепер офіційно очолив війська зв'язку та кібербезпеки. Документ оприлюднили на сайті глави держави. Наразі Коваленко очолює військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені героїв КРУТ. Світова демократія. Україна посіла 90-те місце у світовому рейтингу представницької демократії. Йдеться у звіті ІДЕА. Лідерами за рівнем демократії стали Данія, Німеччина та Коста-Ріка. Тоді як США посіли 51-шу сходинку, впавши до найнижчого рівня з 1975 року. Також Росія опинилася на 139-му місці із 153 загальних, а Білорусь – на 148-му місці. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: Підзарядка.
4: Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви склали детальний список покупок, щоб не взяти зайвого, а в магазині згадали, що забули його вдома на столі, так от, купуйте все підряд. 100% це все світ дав вам карт-бланш на інтуїтивний шопінг.

0: Вмикай ранковий настрій. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Вітаю вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі Перець ФМ. Я впевнений, що ви чекаєте на наш гороскоп. Але ж у нас не просто гороскоп на сьогодні. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026». Сьогодні середа, 16 вересня. Місяць продовжує рухатися скорпіоном, але майже весь день до 8 вечора буде без курсу. Тому сьогодні не варто поспішати з важливими справами, зустрічами, переговорами та новими починаннями. Можемо бути менш уважнішими, щось пропустити або отримати результат, якого не очікували. Краще присвятити цей день звичним справам і завершенню розпочатого. А ввечері, коли місяць вийде із періоду без курсу і у вас ще будуть сили, можна поступово повертатися до активніших справ. На ділянці сьогодні добре підстригати газони та збирати листові культури. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюро Макс». Далі інформація на правах реклами. Друзі, ви знаєте, що склади «Бюро Макс» ЗІБІ знищено. Просимо всіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості ЗІБІ та «Бюро Макс». Компанія буде відновлюватись, та саме зараз теж важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів ЗІБІ та «Бюро Макс».
0: Гороскоп. Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
2: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер Радіо Перець ФМ. Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 9:25 на Радіо Перець ФМ.
3: Bubble Bunny.
4: Реклама.
3: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
8: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На Перець FM.

0: 8 година, 24 хвилина. Прокидайтеся, шановні, налаштовуйтеся на сьогоднішню середу, 16 вересня. Прикрукували з вами, от бачите, так швиденько. Перший осінній місяць на його таку, ну не знаю, навіть частину, яка залишається, називаємо це так. Йдемо до екватора осені. Але от знаєте, інколи гортаєш оцю стрічку в соціальних мережах і не можеш відрізнити, де вже правда, а де відео згенеровано штучним інтелектом, наскільки все зараз можна просто заблукати у різноманітних думках і не повірити, що насправді це може статися. В США зібрали найширший у світі автомобіль Ford. Тепер можна сказати, що усі друзі можуть поміститися на передньому сидінні. Я коли вперше побачив, він такий виглядає дуже і дуже приплюснутим. Знаєте, американську мілець він зварив докупи два хетчбеки Фестіва. Він фактично розрізані вдовж і створивши справжнє автомобільне божевілля. От просто зараз загугліть, буде у вас можливість подивитися. Таке враження, що відео не справжнє. Всередині такого монстра одразу 4 повноцінних крісла в один ряд і 2 діючих керма, кожне з яких реально кермує машиною. Тобто тут вже можна або з друзями кермувати паралельно, або по черзі. Концепція «їдемо на передньому» фактично вийшла на абсолютно новий рівень. Те, що може підіймати настрій і додавати нам гарної наснаги на сьогодні. Це підзарядка на Перець ФМ.
1: Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

0: господи, це мої, мабуть, перші слова, які я промовляю кожного ранку, чуючи будильник. Але от і я сподіваюся, що їх набагато більше хороших у вас впродовж сьогоднішнього дня буде почуто. У нас на годиночку 8.35, і у Польщі стався справжній колапс, який не могли одразу вгамувати. Там лось влаштував транспортний оцей неймовірний колапс на залізниці в Варшаві. Це відбулося на залізничних коліях у районі центрального вокзалу міста. Через тварину тимчасово призупинили обслуговування двох платформ, а рух деяких потягів було затримано. Як зазначається у повідомленні, тварину помітили неподалік платформи 3 і 4. Залізничники разом з фахівцями працювали над тим, щоб безпечно забрати лося із колії, повернути його у природнє середовище. І зазначається, що от спричинені лосем перебої в русі тривали понад 80 хвилин. Тобто не одну годину намагалися зловити видатні залізничники Польщі, а саме Варшави, цього лося. Відео вже в мережі інтернет розповсюджується. Цікаво читати коментарі від українців, звичайно, під ним. Ви також почитайте, підніміть собі настрій. Ну а яка сьогодні погода у нас буде панувати, розкажемо вам буквально за 3 хвилинки.
1: Ковдру скинь і день почни. Від

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. У середу 16 вересня в Україні обіцяють синоптики без опадів, теплу погоду і суху по більшій частині країни. Температура в день загальна по Україні плюс 20 до плюс 25, у східних областях 17-22. І от у середу 16 вересня у Києві мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря у столиці 21 до 23 з плюсом. Зараз у Києві сонячна погода і за нашими вікнами в студії Перець ФМ плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 49 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. А от виявляється, що найбагатша людина у світі зізналася нещодавно, що живе в автотрейлері. Що це за ситуація така і взагалі чому так відбувається? І хто це взагалі точно? Це ж ви мене найперше запитаєте. Я розкажу за 4 хвилинки.
1: На Перець ФМ. Чори-мори.
2: Ой, дівчата, знаєте, якщо ваш чоловік попрекає вас у тому, що ви погладшали, почніть ходити по 10 кілометрів на день. І вже через місяць ви будете за 300 кілометрів від нього ще й з гарною фігурою.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся.
1: Підзарядка. 8:53. І от буває так, що багато роботи, і треба біля тієї роботи краще вже і залишатися, і спати, і ночувати, щоб не втрачати свій час на дорогу додому. І принаймні таким принципом користується у своєму житті найбагатша людина у світі, чий статок наближається до трильйона доларів. І це... Та-да-да-дам! Ілон Маск. Він розповів, що наразі його домівкою є трейлер AirSteam. Він мешкає в ньому, поки курує будівництвом дата-центру Макхохарт для компанії XAI у штаті Теннессі. Останніми місяцями мільярдер особисто перебуває в Мемфісі, де компанія SpaceX прискореними темпами нарощує обчислювальні потужності на базі графічних процесів. Саме Маск каже, що воліє спати за 2 кроки від серверів, а не витрачати час на дорогу. Маск давно відомий своїм цілодобовим робочим графіком і мінімальною кількістю сну. Прагнення розширити інфраструктуру для штучного інтелекту в поєднанні з можливим об'єднанням Tesla і SpaceX робить цю особливість його способу життя актуальним як ніколи. Ну і він там в якомусь ток-шоу розповідав про те, що називає свій трейлер палацом. Що ж це за трейлер такий? Компанія AirSteam, вона заснована в 1931 році, відома своїм культовим дизайном, таким алюмінієвим фургоном із заклепками, що нагадує срібну кулю. І я от впевнений, що кожен із нас навіть бачив або схожі моделі, або просто їх там у різноманітних фільмах. Цей вигляд був представлений у 1936 році і відтоді практично не змінювався. А от модель, в якій Маск перебуває, AirSteam Bambi 1960 року, і вона входить до постійної експозиції музею сучасного мистецтва. А НАСА використовувала модифікований AirSteam для карантину астронавтів місії Аполлон-11 після їхнього повернення з місяця. Ну і от тепер там собі бачить інколи сни, коли він там поскільки по 15 хвилин спить, не знаю, тут вже точно не уточнювали, Ілон Маск. Ми з вами скільки змогли, стільки поспали. Що ж тут приховувати? У українців така доля зараз. Готуємося крокувати вперед у нас на горизонті. Що? Хвилина пам'яті, як завжди, важлива. Одразу після неї свіжий випуск новин, де наші інформаційні ведучі розкажуть про все актуальне, про все важливе, що відбувається в Україні і світі. Ну, а потім я вже розповім вам, які у нас плани будуть на наступну годинку. А там також є чим зайнятися і приємними речами. Залишайтесь з нами, залишайтесь під зарядкою на Перець FM.
0: Ранкове шоу. Підзарядка.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Паливна криза ворога. 3 з 6 найбільших російських НПЗ, на які припадає близько половина виробництва диспалива в Російській Федерації, суттєво скоротили або повністю зупинили роботу через пошкодження від атак безпілотників. Зокрема, НПЗ «Кіріші» зупинився повністю, а волгоградський НПЗ «Інорсі» працюють приблизно на чверть потужності. На тлі проблем із виробництвом Росія вже обмежила експорт бензину, дизельного та авіаційного палива. Тим часом агресор знову б'є по складам. Вранці 16 вересня у Києві двічі оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. У місті було чутно вибухи. У КМВА повідомили, що у Святошинському районі зафіксовано загоряння складського приміщення внаслідок ворожої атаки. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Загалом, з вечора 15 вересня Російська Федерація випустила по Україні 80 безпілотників різних типів. Вночі ППО збили та подавили 63 ворожі дрони. На жаль, зафіксовано влучання на 7 локаціях і падіння уламків ще на 2. Нова провокація. У Німеччині біля військового аеродрому Вунсторф поблизу Гановера впав дрон. Територію навколо місця падіння обстежують, щоб встановити, звідки прилетів апарат, кому він належить та за яких обставин опинився біля військового об'єкта. Цей військовий аеродром має важливе значення для Бундесверу. Там базується транспортна авіація німецьких збройних сил. Українська молодь підкорює світову наукову арену. Серед останніх досягнень юних науковців – перше місце на Європейській математичній олімпіаді серед 20 країн світу. 4 медалі, а саме золото, срібло та 2 бронзи і потрапляння до топ-3 команд на першій міжнародній олімпіаді з кібербезпеки та ШІ у Сіднеї. А також бронза на міжнародному турнірі юних фізиків у Цюриху. Українські школярі продовжують демонструвати вражаючі результати на найпрестижніших світових турнірах з точних наук. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Ранкове шоу «Підзарядка» тут з вами. Я, Саня Димов, вас вітаю. 9.04 у нас на студійному годиночку. І от сьогодні у нас на календарі 16 вересня. Сьогодні саме 3 середа вересня, і це свято для українських HR-менеджерів. Це спеціалісти у сфері управління персоналом. А от тепер у мене запитання до наших слухачів. Чи всі знають, як правильно розшифровується оце от саме HR? А то от начебто бачили, там, коли роботу шукаємо, що там HR-менеджер з вами зв'яжеться, чи людина представляється, що це HR-менеджер. Якщо не знаєте, то HR у назві професії – це скорочення від слова в сполученні Human Resource, тобто людські ресурси. От тому всіх причетних, хто займається пошуком кадрів, ми відзначаємо і вітаємо із цим сьогоднішнім днем. От якщо ви займаєтесь цією справою, ви молодці. От зараз на роботу приїдете і скажете, давайте премію. Нехай не тільки, а абсолютно всім сьогодні пощастить. І максимально цей настрій покращуємо музикою в ефірі Перець ФМ.
0: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви зайшли в магазин буквально за хлібом, не взяли візок і тепер несете в руках хліб, молоко, три пачки акційних пельменів і рулон паперових рушників, балансуючи при цьому як цирковий акробат, вітаю! Ви щойно пройшли безкоштовний тренінг з розвитку дрібної моторики та витривалості.

9 година 15 хвилина. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. З вами в ефірі «Перець ФМ». Я Саня Димов. І от під час реставрації Букінгемського палацу виявили десятки загублених або давно забутих речей, які розповідають про повсякденне життя співробітників королівської резиденції впродовж останніх десятиліть. Найцікавіше те, що предмети знаходили під підлогою в різних частинах палацу, а деякі буквально збереглися всередині конструкції будівлі. Усі ці предмети виявили під час масштабної реконструкції Букінгемського палацу вартістю 370 мільйонів фунтів стерлінгів. Роботи тривають вже 10 років. Особливу увагу під час реконструкції приділили старій електропроводці, ізольованій вулканізованою індійською гумою. І от з часом така ізоляція, вона стає крихткою і створює ризик пожежі. Серед найцікавіших знахідок, спитаєте ви, що ж там такого познаходили? Невеликий квиток на вечір гри у «Віст», датований 14 квітня 1949 року. Він коштував 6 пенсів і був буквально вмурований в шматок каменю. Ну, не знаю, там випав чи ще щось. Зберіглися і машинописні інструкції для працівників королівського двору до прийому дипломатичного корпусу з нагоди срібного ювілею Єлизавети ІІ у 1977 році. Це також, як вони там опинились. Серед інших цікавих знахідок – фрагменти декоративної керамічної плитки із камінної топки, дизайн якої датується приблизно серединою 19 століття, старий олов'яний кухоль, пляшка мінеральної води, ну, з водою, щоб ви розуміли, дерев'яна розподільна коробка та вицвіла коробка із шістьма різдвяними листівками. Чого там тільки не знайдуть, мені здається. А там ще може бути і насправді багато всього цікавого. Якщо повідомлять, ми вам повідомимо. Ну, а ми крокуємо вперед. У нас, звісно, цікаві сімейні історії на горизонті о 9.25. От якраз, можливо, сьогодні вашу історію зачитаємо. Це ранкове шоу «Підзарядка», 9.17.

0: Реклама на Перець ФМ. Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Одна. Кожен бог посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Бабл Бані.
1: Бабл Бані.
0: Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
2: Ця така щемлива та приємна тепла мить у нас розпочинається в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ разом із нашими друзями і партнерами Бабл Бані. Сьогодні такі дві історії. Наймиліші моменти дорослішення мого сина мені хочеться зберегти десь окремо у серці назавжди. Зараз йому майже 3 роки, і я іноді дивлюсь на нього і не можу повірити, як швидко він виріс. Щодня в нього з'являються нові слова, смішні фрази, свої маленькі жарти і такий кумедний характер. Найбільше я люблю моменти, які трапляються зовсім несподівано. Я можу займатися домашніми справами, думати про щось своє, а він раптом підходить, обіймає мене своїми маленькими ручками, притуляється і каже: «Мамо, люблю тебе». Я знаю, що він росте, у нього буде своє життя, свої мрії та свої дороги, але я назавжди хочу зберегти у пам'яті цього маленького хлопчика з його теплими ручками, щирим «мамо», смішними словами, обіймами, в яких для мене зараз цілий світ. Це от від нашої слухачки пані Тетяни повідомлення. Дякуємо вам. А от ще одне. Доброго ранку, мене звати Микола, і в мене є кумедна історія. В шкільні роки мама залишала нам із сестрою під подушками цукерки і риски, але іноді під своєю подушкою я нічого не знаходив, а сестра їх в той час їла, і була думка, що вона забирає мої. Але невдовзі розкрив таємницю. Справжнім ласуном виявився наш пес. Велика вівчарка на ім'я Малюк, який спритно винюхував цукерки і смачно хрумтів ними. Дякуємо за цю милу історію від вас, пан Микола. І що я вам нагадаю? Якщо ви ще не відправляли свої історії кумедні, це про перші слова, про якісь смішні дитячі фрази, про кумедні дитячі витівки, несподівані пригоди і моменти. Ми от із разом з Бабл Бані хочемо почути саме ваші історії. Надсилайте їх на наш студійний вайбер Перець ФМ 093-585-4488. Цікаві історії у нас в ефірі щобудня о 9.25, і ми щотижня розігруємо сімейний набір Бабл Бані. А от у нас є ще й головний приз – це річний запас Бабл Бані. Тож пригадуйте найкумедніші моменти дорослішання ваших дітей та діліться ними з нами. І всі подробиці умови участі, як завжди, є на сайті Перець ФМ.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Бабл Бані.
1: Бабл Бані.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
1: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
0: Вухастик.
4: Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик стає Бабл Бані.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Інста-сторі.
1: Так. Подивимося, що у нас тут відбувається. Відбулася 78-ма церемонія Еммі. От перш ніж до неї конкретно, до нашої онуки нарешті доїхала статуетка Еммі за фільм про Україну. Нагороду, яку Ната Жищенко здобула ще у 2024 році, лише тепер доставили з Америки. Співачка стала продюсеркою чернігівської частини документального проєкту «Culture Quest Ukraine» Яна Гранта, присвячений українській культурі та спротиву під час війни. Епізод переміг у категорії, там спеціальній. Перевезти статуетку допомогли музиканти Даха Браха, і тепер вона вирушить до Чернігова у майстерню дідуся Нати на Фабричній 12, де й проходили зйомки. Ну, а тепер до самої 78-ї церемонії Еммі. В Лос-Анджелесі сталася ця подія. Цієї ночі головною тріумфаторкою сталася «Бухта вдів». Це серіал, який здобув рекордні 14 нагород. Найкращою драмою вдруге поспіль визнали Піт, а Ноа Вайлі, який зіграв в серіалі головну роль, переміг у чоловічій категорії. Рейсі Хорн вперше отримала Еммі за «Плюрибус», тоді як Джин Смарт вп'яте поспіль стала найкращою актрисою комедійного серіалу «За хитрощі». Найкращим міні-серіалом став «Дітія в Сент-Луїс», а Меттью Ріс отримав дві акторські нагороди за «Бухту вдів» і «Чудовисько в мені». Саллі Філд перемогла як найкраща акторка міні-серіалу за «Надзвичайно розумних створінь». Найбільше нагородженими компаніями-виробниками серіалів на Еммі 2026 стали Apple TV – 28 нагород, HBO Max і Netflix – 21 і 16 відповідно. Такі от цікаві відбулися кіноновини, можна так сказати. Не забувайте підписуватись на Instagram і TikTok Перець FM.
0: Інста-сторі. Погода на Перець FM.
1: І про погоду на сьогодні. У середу 16 вересня в Україні без опадів, тепла, суха погода по більшій частині країни. Температура в день сьогодні 20-25 загальна, а от у східних областях трішки менше, там плюс 17 до плюс 22. В середу 16 вересня у Києві хмарність мінлива, опадів сьогодні не прогнозується, а температура у столиці сьогодні 21 до 23. Зараз у Києві сонячно і за вікнами нашої студії плюс 16.
0: Погода на Перець FM.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, мені здається, найстрашніші три слова для мами-школяра – це «завтра батьківські збори».
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії.
1: Доброго раночку, 9:54 на нашому студійному. І от уявіть собі, що ви купуєте собі кожного дня хліб за $60. За буханочку. А і насправді він користується популярністю. За цим хлібом вишуковується черга. Це справжня історія австралійської пекарні, яка почала продавати хліб у Нью-Йорку. В складі хліба лише 4 інгредієнти: житнє борошно, вода, сіль і, от щоб ви думали, час. Останній, от, до речі, Мартін Ауер, засновник цієї пекарні, прямо називає інгредієнтом. Для випікання кожної буханки використовують 57-річну закваску, а житнє борошно пекар постачає з Австрії, де його компанія має виробничий комплекс і обсмажувальним цехом і млином. Коли Ауер оголосив про концепцію пекарні з одним єдиним продуктом, інтерес до проєкту втратили навіть ті, хто любив його пекарні в Австрії та свого часу заохочував його до міжнародної експансії. «Я втратив усіх потенційних партнерів», розповідає Ауер. Але, тим не менше, пекарня розташована на Манхеттені, в самому центрі модного району Сохо, і працює за радикально мінімалістичною концепцією. Тут продають лише один вид хліба, 100% органічний житній хліб на заквасці. Ціла буханка вагою близько 1.5 кілограми коштує $60. Але ж можна придбати, наприклад, половинку буханки за $30, або чверть за $15, або навіть у вигляді бутербродів, там є навіть 12 варіантів різноманітних додатків. А от високу ціну пекарня пояснює складним і тривалим процесом виробництва, а також високою вартістю роботи закладу саме у цьому районі Сохо. Натуральна закваска ферментується до 24 годин, а виробництво потребує спеціального обладнання, значного простору та людських ресурсів. Ну і варто зазначити, що Сохо – один із найдорожчих районів Нью-Йорка, де оренда комерційних приміщень і витрати на облаштування закладу можуть бути високими, але ж знову-таки, закваска 57-річна. Ну, це, насправді, мені здається, і приковує увагу тих поціновувачів такого ретро чи вінтажу, не знаю навіть, як назвати. У нас о 10:00 в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Свіжий випуск новин від наших ранкових ведучих. Залишайтесь з нами.
0: На Перець ФМ. Заряджайся, не зупиняйся.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Партизани руху «Атеш» знеструмили завод у Росії. Диверсію здійснили на електропідстанції поруч із Воронезьким заводом. Підприємство виробляє ключові компоненти для ракет Х-101, «Іскандер-К» та зенітних комплексів «Панцер-С-1». Унаслідок атаки стався різкий стрибок напруги та знеструмлення цехів підприємства, зазначають в «Атеш». На відновлення повноцінного електропостачання заводу пішли тижні. За цей час було зірвано терміни постачання ключових компонентів для згаданих систем, що призвело до безпосередньої затримки у виробництві самих ракет і комплексів ППО. Росіяни вдарили по пасажирському поїзду «Київ-Миколаїв». Як повідомили в «Укрзалізниці», завдяки завчасному попередженню моніторингової команди «Укрзалізниці», локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири, були евакуйовані. Компанії зазначили, що ніхто не постраждав. Для пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери. У Фінляндії розслідують вивезення в Росію підсанкційних товарів на майже 6 мільйонів євро. За даними митниці, представники компанії зі Східної Фінляндії організували постачання товарів до Росії з порушенням режиму санкцій. Одна з компаній відповідала за експортні операції, інша – за зберігання товарів. Йдеться про гідравлічні насоси, двигуни та клапани, експорт яких до Росії з липня 2022 року заборонено за регламентом санкцій Євросоюзу. Попереднє розслідування справи наближається до завершення. Матеріали будуть передані до прокуратури Східної Фінляндії до кінця року. Могучих номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року. 24-річна стрибунка у висоту буде змагатися за цю нагороду з 9 конкурентками у різних спортивних дисциплінах. Голосування ділиться на 4 частини. Участь беруть громадськість, федерації, члени Європейської євроатлантичної асоціації, представники ЗМІ та експерти. Кожна з цих груп становить 25% від загальної кількості голосів. Спочатку будуть оголошені 3 фіналістки. Це відбудеться 1 жовтня, а вже 24 жовтня стане відомо ім'я переможниці. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Підзарядка.
3: Твій ранок. Твій мегазаряд.
2: На Перець FM.
4: Я вас вітаю, 10.03, ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець FM. Сьогодні, от, ну, принаймні, сонячна погода надає, так помовити, натхнення. І от сподіваюся, що в усіх ваших планах, які ви задумали, буде щось приємне. А можливо, навіть у когось сьогодні запланований похід до барбера. Але ж от сьогодні 16 вересня, і це фактично День барбера. Такий всесвітній День барбера. World Barber Day. От прийдете на зачіску чи там на бороду, то от знаєте, що привітати барберів варто. Це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад та всьому світі і нашому житті. Якщо от слухаєте нас зараз, вітаємо вас, це класно. Залишайтесь з нами, у нас сьогодні гостя о 10.35, з'явиться українська співачка Тіна Петрів, тому поспілкуємося з нею і дізнаємось, які в неї новини, які в неї новинки.
2: На Перець FM.
3: Прокидайся з гумором та суперхітами.

якщо ваш робочий стіл завалений паперами, чашками і нотатками, це не хаос. Це захисне поле. Жоден керівник не наважиться дати вам нове завдання, побачивши, скільки важливої роботи вже лежить перед вами.

10 година 17 хвилина. Вітаю вас, доброго раночку, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І от тут знайшовся такий цікавий список найдорожчих футболістів світу. Їх 20, і цікаво, що от цих футболістів, ці футболісти наразі без клубу. І от в цей такий топ-20 найбагатших футболістів світу потрапило одразу двоє українців. Отже, в новому рейтингу «Трансфермаркт», присвяченому найдорожчим вільним агентам світового футболу, знайшлося місце одразу двом українцям – Олександру Зінченку і Олексію Гуцуляку. Найвищою з двох сходинок в рейтингу посідає Зінченко, чию трансферну вартість оцінили 8 мільйонів євро. Ось за цим показником він ділить місце в топ-5 з алжирцем Ісраелем Бенесером та хорватом Марцело Бронзовичем, поступаючись лише малійцю Іві Бусімі – 10 мільйонів, та лідеру списку англійцю Джейдону Санчо, чия вартість становить зараз 18 мільйонів євро. Другий український гравець рейтингу Олексій Гуцуляк розташувався ближче до нижньої частини топ-20 і за оцінкою 3,5 мільйона євро. От бачите, які у нас коштовні українські футболісти. Це, ну, можна сприймати як приємність. Ну, що там буде далі у їхніх новинах, я думаю, що ми дізнаємося при першій ж можливості. А це ранкове шоу «Підзарядка». У нас сьогодні середа на горизонті. О 10:25 у нас посиденьки і будемо розігрувати смакоту.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: Я вас вітаю. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. Наша місія триває – накормити неймовірних людей, які слухають Перець ФМ, які влаштовують посиденьки попри все, задля того, щоб влаштувати кава-брейки з своїми колегами і своєю командою. І у нас от всі номери, які написали повідомлення, розказали про свої команди, з ким ви влаштовуєте ці кава-брейки, забиті в рандомайзер, який визначає нам число. Номер телефону завершується цифрами 5719. Це Людмила, я бачу, зараз шукаю повідомлення. Доброго дня, хочемо Василеві пироги. У нас дуже дружній, веселий колектив. Працюємо на швейному виробництві жіночого одягу. Кава-брейки проходять у нас в літній альтанці на свіжому повітрі. Нас шестеро дівчат: Люда, Рая, Ксюша, Віта, Лена і Аня. Дякуємо вам величезне за те, що слухаєте Перець ФМ, за те, що берете участь у посиденьках. Василеві пироги відправляються до вас. Якщо ви ще не зареєструвалися, реєструйтеся. Всі подробиці умови участі є у нас на сайті Перець ФМ, а наступний розіграш у п'ятницю. На Перець
2: ФМ. Лови енергію, живи яскраво.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А говоримо про погоду на сьогодні.

0: Сьогодні, у середу, 16 вересня, в Україні без опадів і тепла суха погода в більшій частині країни. Температура в день загальна плюс 20, плюс 25, у східних областях плюс 17, плюс 22. В середу, 16 вересня, в Києві хмарна, хмарність мінлива, опадів сьогодні не прогнозують і температура по Києву сьогодні десь від 21 до 23. Зараз в українській столиці сонячна погода і за вікнами нашої студії плюс 17 градусів.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – найвища.

0: Підзарядка.
1: Друзі, ну ось нарешті я не один. Нарешті у нас гості, гостя, неймовірна чарівна українська співачка Тіна Петрів. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: Тіночка, дуже як рада. Ти? Давненько не бачилися.
2: Нічого, гарна сьогодні сонячна погода, так якби трішечки ще додає настрою, тому що осінь буває мінливою. Ось тому я прийшла так на позитиві.
1: Клас. Ну, зрозуміло, що сьогодні 16-й осінній день. Так. Як літо промайнуло в тебе?
2: Дуже чим займалась? Швидко. Дуже швидко, непомітно, тому що завжди якісь справи, якісь зйомки, якісь плани. Ось тому воно дуже активне. І відпочинку було доволі мало, але я доволі швидко і переключаюсь. Ага. Тобто мені достатньо там пару днів або максимум тиждень, і я вже готова, без роботи зовсім не можу.
1: А от що в тебе за відпочинок такий, який тобі найулюбленіший, який екстремальний, треба піти в гори, чи навпаки там десь полежати, в спа сходити, що тобі?
2: Насправді ближче? Я родом з західної частини України, це Івано-Франківська область, тому гори мені дуже навіть до душі, але мені, наскільки в мене активне життя, то мені до вподоби більш такий якийсь розслаблений, ага, вид відпочинку, або це така десь там затища, біля вогню, біля щось таке прям максимально надихаюче, скажімо так.
1: Так, бо цікаво було, я цього року потрапив в ваші краї, якщо так простими словами, і відкрив для себе сінну кімнату. Це от, начебто місце, де можна подихати сіном, а
2: мабуть,
1: ще
2: десь
1: аро.
2: Східниці, мабуть, десь там. Я вже
1: так,
2: правильно?
1: Так, прям там східниці. А ще побачив вперше арома кімната, де от багато лаванди. От, знаєш, от такого я ще ніколи в своєму житті.
2: На такий своєрідний релакс і заспокоєння, яке нам зараз, мабуть, дуже всім актуально. Тому клас.
1: А розкажи, от, будь ласка, коли твій день розпочинається? Звичайно, не потрібно на радіо поспішати, прем'єри, оце бігти нам розповідати. Просто ти прокидаєшся і розумієш, що от в тебе сьогодні твоя звичайна рутина. Який це ранок?
2: Насправді, я дуже така активна більш вечором. Тобто, ага, мені краще працювати десь вечірні години, я більш натхненніша, я можу сидіти за фортепіано, щось створювати, щось писати. Тому ранки для мене класні, коли вони починаються в 10.
1: О, прекрасно. Я от обожнюю таку щирість. Знаєш, то бувають, приходять артисти, все, п'ята ранку, я побігла, я прибігла, там льодом обличчя намастила, зробила там якусь домашку з англійською, потім йогу, і тільки шоста виявляється, все це за годину. А тут все простими словами, люблю поспати до 10. Це прекрасно. Тіночка, ми ж сьогодні робимо прем'єру твоєї нової пісні. Вона називається «Він мій». Розкажи, будь ласка, як готувалися, як проходив цей процес, про кого ця пісня?
2: Ой, насправді, ця пісня була десь, мабуть, ще приблизно рік назад написана, але вона чекала в тому плані, що мені не до кінця подобалася от подача аранжування, ага, мені хотілося, щоб от було так, щоб воно от якось надихало, так? І через рік я вже зайшла цю людину, яка створила це таке прекрасне аранжування, ми там записували наші такі гарні національні інструменти, ага, і цимбали, і сопілки, і при тому, що це не є така якась етнопісня, так? І навіть записували звук чашки з ложкою.
1: Серйозно?
2: Так,
1: клас.
2: Такі експерименти у нас були творчі. Ось, і звичайно, першочергово я думала про свого чоловіка, коли писала цю пісню. Але мені хотілося, щоб насправді пісня була написана з таким натхненням, щоб кожна дівчина, кожна жінка, вона в той момент згадала про свого чоловіка. Тому що мені здається, що наші чоловіки дуже класні, найкращі, і вони заслуговують на ці слова, що ти мій найкращий.
1: Мені здається, кращих слів я от просто зараз так починаю трішки червоніти. Давай зробимо цю прем'єру в ранковому шоу «Підзарядка». Тіна Петрів, «Він мій».
3: Гаряча прем'єра. Прем'єра на Перець FM.

0: Комишов підзарядка. О, слухай, ну не можна, прям треба підтанцювати ще під цю роботу. Що наскільки вона зі змістом, але все одно танцювальна. Я знаю, що в тебе вийшов паралельно відеокліп на цю роботу. Розкажи, як проходили зйомки.
1: Ой, насправді натхненно, насичено доволі. Ми так з командою спланували, у нас були два образи, але вони яскраві, вони такі сонячні, повертають десь, мабуть, в теплі такі гарні літні дні. І найголовніше, що мені хотілося передати якийсь такий своєрідний рух, емоційність, яскравість. І щоб людина, коли дійсно слухає, вона хотіла посміхнутися. Мені здається, що ця відеоробота точно має викликати посмішку і якусь радість, тому що я вже отримала такі відгуки від людей, які переглядали, бо десь були сумні моменти, і вони їхали в машині і скидували мені свої повідомлення, що прослухали пісню, і вона зразу вже підняла настрій.
0: Клас. А чоловік що каже?
1: Насправді він задоволений. Він радий дуже, звичайно. Хто би не був радий, якби йому присвятили пісню?
0: Ну, я, мені здається, от якщо б мені присвятили пісню, я б трішечки стіснявся.
1: Ну, чоловік в мене теж такий в моїй команді, як я кажу, творчий, тому...
0: Треба-треба. Треба-треба. Слухай, розкажи мені, будь ласка, що пишуть ще в коментарях? От є таке, що з тебе прям так вразило, зачепило?
1: Ну, насправді, насправді зараз багато знімають відео своїми коханими. І так цікаво подивитися, тому що багато, звичайно, наших чоловіків і служать, і захищають нас, і жінки чекають, очікують, так? І ці якісь такі їхні спільні класні моменти і емоції. Також пишуть, що ця пісня має бути хітом весілля. Тому подивимося, як воно буде, коли буде сезон весіль. Можливо, дійсно додасть ще якогось такого драйва і запалу на весіллях, коли створюється сім'я. Для мене це тільки в радість.
0: Це правда. А скажи, будь ласка, чи де ми зможемо почути її, цю роботу, коли ти на сцені будеш виконувати десь?
1: Я, звичайно, транслюю все в соціальних мережах і дуже активно, і завжди рада всіма спілкуватися. Зараз найближчий виступ, який буде, це 20 вересня у Львові, в торговому центрі. І тому це такий найближчий виступ, де ми зможемо зустрітись і почути цю пісню вперше.
0: Клас! Підписуйтесь на Тіну Петрів в інстаграмі і слідкуйте за всіма анонсами. Так, мені здається, набагато легше. І обов'язково заходьте на YouTube, бо треба написати якийсь хороший коментар, поставити вподобайку, потім Саня приходить, все дивиться. Це вже всі знають в мене артисти, які приходять. Я тобі дуже вдячний за цей класний настрій. Це справді важливо, щоб обмінюватися емоціями та такими чудовими піснями.
1: Ну, зараз, мені здається, найважливіше – це підтримка один одного. І коли ти висловлюєш цю якусь віру і ділишся любов'ю, любов до всього, не тільки до чоловіка, так? Тому обов'язково діліться своїми почуттями і говоріть про них один одному.
0: Ох, красиво. Але це все не все ще. Я тебе ще трішечки поза ефіром для наших соціальних мереж перець FM помучу. Нам запитаннячко приготували наші креатори. Тіна Петрів була з нами в ефірі перець FM. Дякуємо!
2: Не шукай каву! Шукай перець FM! Піде!

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Скажу, дівчата, потрібно вміти радіти навіть дрібницям. Ну, наприклад, зарплаті.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Мікс-драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
1: Підзарядка. Ось такий ранок у нас сьогодні, який промайнув дуже швидко, і я от не знаю, що таке трапляється, але от саме зранку час залетить, ну, начебто в 2-3 рази набагато швидше. Сьогодні багато чудових привідів у нас сталося в ефірі, і я впевнений, що з таким чудовим налаштуванням можна налаштовуватися і надалі на спокійний, такий вдалий, хороший день. Давайте з вами вже заплануємо нашу завтрашню зустріч о 8.00 в ефірі Перець FM. Не перемикайтеся сьогодні, продовжуйте бути з нами, продовжуйте слухати ефір. А я, Саня Димов, побажаю вам усього найтеплішого та найкращого, що обов'язково станеться у вашому житті. Не перемикайтеся, завтра почуємося. Па-па.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: Перець FM. В дорозі слухай Перець. Перець FM.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. До кінця року кількість загиблих російських військових у війні може сягнути мільйона. Ще 300 тисяч людей російська армія втратить до кінця року. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBC News. Зазначу, що 9 вересня Генштаб Збройних сил України повідомив, що втрати військ країни-агресора Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1,5 мільйона осіб вбитими та пораненими. Це найбільші втрати Російської Федерації в одній війні з часів Другої світової. Екс-посадовець столичного метро отримав підозру. НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа понад 100 мільйонами гривень комунального підприємства «Київський метрополітен». За даними слідства, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен зголосився безоплатно передати 60 вагонів метро. Зазначається, що для організації їх доставки до Києва комунальне підприємство у 2023 році провело низку тендерів на закупівлю транспортно-експедиційних послуг. У НАБУ зауважили, що перемогу в них здобула наперед визначена компанія, яка запропонувала транспортування за значно завищеною ціною на загальну суму 190 мільйонів гривень. Міноборони закупило понад 430 тисяч одиниць адаптивного одягу для поранених військових. Станом на вересень закуплено понад 70% від річної потреби. Адаптивний одяг доставляється до шпиталів та лікарень у прифронтових і прикордонних регіонах. Цей одяг спеціально розроблений для поранених військових, яким через обмежену рухливість, травми, захворювання чи інвалідність складно самостійно одягати, знімати або використовувати звичайні речі. Шахтарі на тимчасово окупованій Донеччині готують масовий страйк замість участі у виборах Російської Федерації. Незалежна профспілка шахтарів з 18 вересня організовує масове подання повідомлень про призупинення роботи на кількох шахтах окупованої частини Донецької області одночасно замість участі у виборах, які відбуваються в ті ж дні. У ЗМІ зазначають, що профспілка вимагає виплатити заборгованість із зарплати гірникам за 4-7 місяців. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Одна. Кажемо посеред вулиці. Та ти сказилась.
4: Значить, будеш працювати під прикриттям.
5: Я?
6: Але цього разу все стало особистим.
7: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
6: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
8: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. З 16 до 20 вересня включно в МСКМ відбудеться фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь Фест». Організатори кажуть, що змінять формат, щоб зберегти можливість зустрітись і показати українське мистецтво. Цього місяця на «Гоголь Фест» залишиться візуальна програма за участі Микити Кадана, Алевтиника Хідзе та її студентів, спільноти Нагірної та митців «Good Art from Good People», камерні перформанси, покази дизайнерки та модельєрки Лілії Літковської, ленд-арт, акустично-музична програма, кіно та розмови. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться лірична комедія «Надвечір'я з рок-н-ролом». Вистава порушує болючу тему людської самотності в період надвечір'я. Цікаво, чи можливий вихід з такого душевного становища і де його шукати? Київський планетарій запрошує послухати неперевершений джаз крізь час під зоряним небом у форматі 360 градусів. Цього вечора ви почуєте найвідоміші світові музичні хіти у новому джазовому звучанні та дізнаєтеся, чи здатні класика, рок і навіть українська народна пісня перетворитися на справжній джаз. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. В Underground Stand-Up Club відбувається незвичайна стендап-вечірка. Перевірка матеріалу. Це формат, де коміки виходять на сцену з новими жартами, які ще ніхто не чув. Без відшліфованих номерів і без перевіреної реакції залу. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Монатік, Нума.

0: погода на Перець ФМ.
1: На календарі середа, 16 вересня, осінь, а в погоді ще тривають переговори. Дізнаємось, хто сьогодні переміг. На заході країни сонячна погода плюс 23, на сході хмарна плюс 18, на півдні переважно ясна погода без опадів 22-24 градуси в день. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме плюс 21. У центральних областях буде хмарно із дощами 19-21 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Погода свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Like a crazy.
1: Перець ФМ. Суперхіти нон-стоп.
2: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Хлопці, звертаюсь до вас. Знаєте, щоб бути бабником, потрібні бабки.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Хабарець FM. Радіо незалежної України.
1: Наче вечірниці, де найкраще дівиці. Вилком нашій хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: Хрещатись ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Нова допомога від партнерів. Нідерланди додатково виділять 327 мільйонів євро на відбудову України. Уряд країни повідомив, що кошти будуть спрямовані на немілітарну підтримку, зокрема на відновлення енергетичної системи та критичної інфраструктури, гуманітарну допомогу та підтримку приватного сектору. Ще деталі нового бюджету на 2027 рік. У проєкт заклали підвищення ПДВ, акцизів і податок на посилки. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Уряд розраховує отримати понад 131 мільярд гривень додаткових доходів. Але для цього Верховна Рада має ухвалити зміни до Податкового кодексу. Зокрема, планують підняти ПДВ на 1 відсотковий пункт, акцизи на пальне на 4%, а ще запровадити оподаткування посилок. Останнє, за розрахунками, може принести майже 12 мільярдів гривень. Також хочуть частково повернути дорожній фонд. Рекордна сума. Хасиди принесли Україні 25 мільйонів гривень туристичного збору під час цьогорічного Рош Гашана. Про це повідомив головний рабин України. Нагадаю, до Умані на святкування єврейського Нового року цьогоріч приїхали близько 50 тисяч паломників. Вони витрачали кошти на житло, транспорт, харчування та інші послуги. Для окремих людей поїздка до Умані обходилась у тисячі, а для когось – у десятки тисяч доларів. Анджеліна Джолі розповіла про нещодавній візит до України. Акторка побувала на підземному тренуванні в районі Північної Салтівки у Харкові та відвідала мистецьку студію «Азанізі Маза», яка через російські обстріли працює під землею ще з 2022 року. Там зірка спостерігала, як діти з особливостями розвитку створюють дивовижні мистецькі роботи. Як зізналась Джолі, основною метою її чергового візиту до України стала зустріч із тими, хто підтримує навчання українських дітей під час війни. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Звичайно, приємно чути «Я тебе люблю». Але той звук, коли банкомат видає тобі гроші, вообще бомба.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
5: Нанофарба.
3: Реклама. На Перець ФМ.

0: Хитс ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Мені 34, я обожнюю читати зумерські телеграм-канали. Вони мене дуже сильно мотивують, надихають і дають віру у себе. Якось читаю там допис. Якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший роман Харукі Муракамі написав у 30 років. Ну все, тепер я спокійний. Я не міг це просто так облишити і пишу їм в коментах. Шановні зумери, якщо раптом ви заганяєтесь, ще пізно почати щось нове, хочу нагадати, що свій перший комерційний проєкт Марк Цукерберг створив у 12 років. Шах і мат, зумери.

0: погода на Перець ФМ.
1: На календарі середа, 16 вересня, осінь, а в погоді ще тривають переговори. Дізнаємось, хто сьогодні переміг. На заході країни сонячна погода плюс 23, на сході хмарна плюс 18. На півдні переважно ясна погода без опадів 22-24 градуси в день. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме плюс 21. У центральних областях буде хмарно із дощами 19-21 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Днем температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Погода свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви теж помічали, що жіноче «виходжу через 5 хвилин» дорівнює чоловічому? Ще 5 хвилин і я дома.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: FM.
1: Карець FM. Радіо незалежної України.
2: Умила телефон сльозами, як дощами.
1: Київ 105.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про покарання за роботу в шахрайських кол-центрах. Документ посилює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та незаконне використання персональних і банківських даних. За організацію або керівництво шахрайським кол-центром загрожуватиме від 7 до 12 років ув'язнення, а працівникам, які усвідомлювали незаконність його діяльності, до 10 років. Російська Федерація атакувала Полтавську область. Під атакою була енергетична інфраструктура. Про це заявив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. У Полтавському районі безпілотник влучив в один з об'єктів промисловості. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Зокрема, внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Смілянський подає до суду на НБУ. Очільник акціонерного товариства «Укрпошта» заявив, що його адвокати подали позов до суду проти Національного банку України з вимогою скасувати рішення про його звільнення. За його словами, рішення щодо нього були незаконними та упередженими. У своєму повідомленні він також пообіцяв знищити в судовому порядку залишки репутації очільника НБУ Андрія Пишного. У центрі Києва відкрили вітрину пам'яті Георгія Гонгадзе та загиблих журналістів. У центрі композиції силует Георгія Гонгадзе, створений за мотивами акції 2000 року «Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе». Навколо нього розмістили менші силуети. Вони символізують загиблих представників медіа. Нагадаю, Георгій Гонгадзе був незалежним журналістом, телеведучим і політичним оглядачем. У 2000 році він заснував «Українську правду». Його зникнення та вбивство стало однією з найтрагічніших подій в історії української журналістики та символом боротьби за свободу слова в Україні. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець FM.
1: Ой, привіт. Скажи, а чим ти займаєшся в житті?
2: Ну, я акціонер.
1: Ого, купуєш акції, напевно?
2: Ні, купую по акції.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
4: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Втімлива та приємна тепла мить сьогодні такі історії. Мене звати Микола і в мене є кумедна історія. В шкільні роки мама залишала нам із сестрою під подушками цукерки і риски. Але іноді під своєю подушкою я нічого не знаходив, а сестра їх в той час їла. І була думка, що вона забирає мої. Але невдовзі розкрив таємницю. Справжнім ласуном виявився наш пес. Велика вівчарка на ім'я Малюк, який спритно винюхував цукерки і смачно хрумтів ними. Дякуємо за цю милу історію від вас, пан Микола. І якщо ви ще не відправляли свої історії кумедні, це ми про перші слова, про якісь смішні дитячі фрази, надсилайте їх на наш студійний вайбер перецяфам 093-585-4488. Тож пригадуйте найкумедніші моменти дорослішання ваших дітей та діліться ними з нами. Всі подробиці умови участі, як завжди, є на сайті перецяфам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На календарі середа, 16 вересня, осінь, а в погоді ще тривають переговори. Дізнаємось, хто сьогодні переміг. На заході країни сонячна погода – плюс 23. На сході хмарна – плюс 18. На півдні переважно ясна погода без опадів – 22-24 градуси в день. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме – плюс 21. У центральних областях буде хмарно із дощами – 19-21 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням – 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день – 19-21 градус із позначкою «плюс». Погода свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я вам скажу, дівчатки, таргани в голові – це ще нормально. Проблема, коли їх починає виганяти білочка.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Перець FM. Радіо незалежної України.
2: Запоріжжя
1: 101.3.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. В Україні ліквідовано генерал-майора Росармії. Саме він звітував Путіну про взяття Костянтинівки. Ліквідацію командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації Антона Груніса підтвердив командувач сил безпілотних систем «Мадяр», показавши кадри удару по його командному пункту на Донеччині 12 вересня. Цікаво, що ще наприкінці серпня Груніс отримав звання Героя Росії за окупацію Костянтинівки, яка, до слова, і досі під контролем за СУ. Путін боїться завершувати війну. А все через те, що на нього очікує бунт мільйона військових. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент сказав CBS News, що в оточенні Путіна вже обговорюють можливі наслідки повернення військових із фронту. Він припускає, що солдати можуть виступати проти російської влади. Зеленський нагадав про заколот Вагнера у 2023 році, коли до Москви рушили близько 5 тисяч найманців. Рада підтримала скасування пільги на посилки з-за кордону. Поки що посилки до 150 євро не оподатковуються. Законопроект пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, зокрема, міжнародні онлайн-платформи на кшталт Temu та AliExpress, незалежно від їхньої вартості. Податок пропонують автоматично включати у вартість ще на етапі оформлення покупки. 11-й сезон «Зважені та щасливі». Шоу виходить на екрани вже 4 жовтня. Прем'єра відбудеться о 19:00. Відомо, що змінилися правила. В цьому сезоні за право потрапити до команд боротимуться 18 учасників, але місць лише 14. Та є один нюанс. Четверо учасників опиняться в сірій зоні у сірих футболках. Щотижня вони матимуть шанс завоювати місце в одній із команд, показавши найкращий результат. Водночас хтось із учасників основного складу може опинитися на їхньому місці. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Переїхав в новий будинок, прокидаєшся тепер з першими перфораторами.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: молоді перці 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Одного разу з дружиною ми домовилися, що зіграємо в одну рольову гру, начебто ми не знайомці. Ми зайшли до бару, розійшлися, вона пішла в один кінець бару, я пішов до барної стійки знайомитися до іншої дівчини. І вона повертається до мене і каже, ти що, взагалі знахабнів? Що це таке? А я кажу, а ми знайомі?
1: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: На календарі середа, 16 вересня, осінь, а в погоді ще тривають переговори. Дізнаємось, хто сьогодні переміг. На заході країни сонячна погода плюс 23, на сході хмарна плюс 18. На півдні переважно ясна погода без опадів 22-24 градуси в день. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме плюс 21. У центральних областях буде хмарно із дощами 19-21 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням 21-23 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Днем температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Погода свою частину дня нам розповіла, тепер час для музики.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, у справжнього джентльмена повинен бути невичерпний запас компліментів для леді. На випадок, якщо раптом закінчились гроші.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Літався на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. А от у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. Україна стане членом Європейської ради безпеки. Таку заяву зробила Урсула фон дер Ляєн. За словами президентки Єврокомісії, це відповідь на ескалацію російських гібридних атак, пов'язаних, зокрема, з дронами в Данії, Литві, Польщі та в аеропорту Лейпцига. До Ради безпеки також будуть запрошені Канада, Норвегія та Велика Британія. Жодних прямих вихлопних. Рада підтримала у першому читанні штрафи за надто гучний транспорт. За проголосував 261 нардеп. Документ передбачає такі штрафи. У мирний час – 8500 гривень. Повторно – 17 тисяч. Під час воєнного стану штрафуватимуть на 17 тисяч гривень, якщо повторно – на 34. До того ж, за повторне порушення під час війни може загрожувати і позбавлення прав на 3-6 місяців. Щось для нас нове у світі кіно. Президент Володимир Зеленський уповноважив віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики України, міністра культури Тетяну Бережну на підписання Конвенції Ради Європи про спільне виробництво аудіовізуальних творів у формі серіалів. Дана конвенція спрямована на спрощення міжнародної кооперації, фінансування та створення багатосерійних проєктів між європейськими країнами. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Турист із Венеції назвав Миколу гондольєром. Був викинутий з човна посеред Дніпра.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Одна. Ходьмо посеред вулиці. Та ти сказилась. Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Буває так, що багато роботи, і треба біля тієї роботи краще вже і залишатися, і спати, і ночувати, щоб не втрачати свій час на дорогу додому. І принаймні таким принципом користується у своєму житті найбагатша людина у світі, чий статок наближається до трильйона доларів. І це, та-да-да-дам, Ілон Маск. Він розповів, що наразі його домівкою є трейлер AirSteam. Чого ж це за трейлер такий? Модель, в якій Маск перебуває, iSteam Bambi 1960 року, і вона входить до постійної експозиції музею сучасного мистецтва. А НАСА використовувала модифікований iSteam для карантину астронавтів місії Аполлон-11 після їхнього повернення з місяця. Ну і от тепер там собі бачить інколи сни Ілон Маск.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого чекати від погоди завтра? У четвер, 17 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме, 21-23 тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарно, погода плюс 24. На півночі хмарно, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода, без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У Києві завтра буде сонячно, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. З погодою визначились, ну а тепер нехай день завтрашній йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А ви теж помічали, що дітей цікавить думка, звідки все береться, а дорослих цікавить, а куди все дівається?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Сили оборони продовжують атакувати у Старомлинівці та Покровсько-Донецької області, а також у Покровському-Запорізької області. Уражено пункти управління безпілотниками окупантів. У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів. У Ровеньках Луганської області та Бородянську-Запорізької області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників. А у Суворовому та Рисовому на тимчасово окупованій території Криму уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Тим часом стало відомо, що палаючі склади у Святошинському районі Києва після прильоту вже загасили. А Полтавська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури. Займання охопило складську будівлю, попередньо без травмованих. У зв'язку з горінням у прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння. Водночас прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб. А може допоможете? 21 депутат польського сейму звернувся до уряду Туска із питанням, чи допоможе він організувати марш Польщі до Дня Незалежності у Львові. Депутати також поцікавилися, чи звертатиметься уряд до української влади за дозволом і чи фінансуватиме проведення маршу. У Польщі цю ініціативу вже назвали провокаційною. Депутат Бірнацький заявив, що вона може посилювати напруження між поляками та українцями. Евакуація триває. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Включили окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюють з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей. До слова, минулої доби російські війська завдали 1104 удари по Донецькій області. Хто отримав державну премію України «Довженка»? Її отримав колектив документального фільму «Пісні землі, що повільно горить». Світова прем'єра повнометражної стрічки відбулася у 2024 році у позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Аудіовізуальний щоденник показує сцени з життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного вторгнення. Режисерка Ольга Журба задокументувала, як суспільство змінилося і долає шлях від паніки до прийняття реальності. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Вася запідозрив, що справи на фірмі йдуть погано, коли начальник попросив набрати з річки води для кулера.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: FM. Вмикай суперхіти.
1: В очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Уявіть собі, що ви купуєте собі кожного дня хліб за $60 за буханочку. Насправді він користується популярністю. За цим хлібом вишуковується черга. Це справжня історія австралійської пекарні, яка почала продавати хліб у Нью-Йорку. В складі хліба лише 4 інгредієнти: житнє борошно, вода, сіль і, от щоб ви думали, час. Для випікання кожної буханки використовують 57-річну закваску, а житнє борошно пекар постачає з Австрії. Пекарня розташована на Манхеттені, в самому центрі модного району Сохо, і працює за радикально мінімалістичною концепцією. Тут продають лише один вид хліба. Ціла буханка вагою близько 1.5 кілограми коштує $60. Але ж знову таки, закваска 57-річна, мені здається, і приковує увагу тих поціновувачів такого ретро чи вінтажу.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра? У четвер, 17 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме, 21-23 тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарна погода, плюс 24. На півночі хмарно, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода, без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У Києві завтра буде сонячно, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. З погодою визначились, ну а тепер нехай день завтрашній йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я так вважаю, дівчатки, що келих на упаковці товару означає, що покупку треба обмити.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком. 24.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Росіяни вдарили кавами по Сумах. Попередньо вже відомо про 6 постраждалих. Під завалами можуть бути люди. За даними обласної військової адміністрації, є руйнування у приватному секторі. А на одному з місць ударів загорілося авто. Також ворог атакував Одесу реактивним безпілотником, через що загинула людина. Внаслідок удару пошкоджено приватні гаражі та легкові автомобілі. Триває ліквідація наслідків. Знову за своє. Білорусь вмикає ретранслятори, які допомагають дронам Російської Федерації проникати вглиб України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби. Саме через це і відбулася ворожа атака на пункт пропуску Ягодин на кордоні з Польщею, а також удари по заходу України. Водночас після попередження Зеленського білоруси все ж вимикали ретранслятори. Але, як бачимо, ненадовго. Ціни ростуть. У середу 16 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 1 гривню 8 копійок до 87 гривень 25 копійок за літр. На дизельне пальне на 86 копійок до 97 гривень 92 копійок за літр. Нагадаю, у вівторок 15 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 1 гривню 16 копійок до 86 гривень 17 копійок за літр. На дизельне пальне на 1 гривню 12 копійок до 97 гривень 6 копійок за літр. Книги для школи. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко анонсував програму із закупівлі книг для шкільних бібліотек на 100 мільйонів гривень. У свою чергу голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначив, що наразі підготовка проєкту виходить на фінішну пряму. До того ж, це буде допомога і нашим видавцям. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Коли моя дружина запитує, що хочеш на вечерю, я ніколи не вгадую.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: Реклама.
3: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Бабл Бані.
8: Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно ще гуляв дуже з російською дівчинкою. Щоб ви зрозуміли настільки, вона мені в якийсь момент почала співати пісню «Дєвочка пай». Я думав з нею на чай піти, але ми з нею ліпше чефіру поп'ємо і з м'якіша в нарди пограємо. І я ще, знаєте, почав на неї прикалуватися, кажу, а було в тебе таке, що ти слухала пісню «А голубі тять над нашою зоною», плакала і хліб м'яла. Вона дивиться на мене і каже, а ти звідки про мій день народження знаєш?
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого чекати від погоди завтра? У четвер, 17 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме, 21-23 тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарна погода, плюс 24. На півночі хмарно, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода, без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У Києві завтра буде сонячно, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. З погодою визначились, ну а тепер нехай день завтрашній йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Будьте готові, дівчатки. Батьківський чат – це місце, де навіть після 23:00 хтось обов'язково напише: «А що задавали на завтра?»
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Як Санія Цьомчик, мої вітання. Успішний злам. Анонімна хакерська група «Циклік» заявила, що проникла в інфраструктуру російського центру виборчкому та його підрядників за кілька днів до виборів у Держдуму. Як уточнюється, йдеться про дочірню компанію Ростелекому «Цифротех». Унаслідок злому отримано внутрішні документи компанії, вихідний код, дзвінки, паролі та листування співробітників. Нагадаю, 18-20 вересня Росія проведе вибори до Держдуми, перші після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна-агресор планує провести вибори також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей. Посилена оборона. Польща обладнає понад 100 кілометрів кордону з Україною електронною системою захисту. Система доповнюватиме фізичні бар'єри та складатиметься, зокрема, із системи моніторингу і детекторів руху. У планах також розширення вже наявних систем на кордонах із Росією та Білоруссю. Зокрема, встановлюватимуть спостережні вежі з оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю – обладнання для виявлення безпілотників. Все без змін. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Сергію Кропиві. Нагадаю, що посадовець Офісу генпрокурора фігурує в справі «Карфаген». 6 вересня Вищий антикорупційний суд взяв Кропиву під варту з можливістю застави 120 мільйонів гривень. Стартував прийом заявок на нацвідбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада. Переможця визначатимуть у лютому 2027 року. Формат відбору розроблять з урахуванням безпекових ризиків і можливих викликів зимового періоду. Додам, що музичним продюсером цього нацвідбору став музикант і композитор Дмитро Шуров, відомий як «Піанобой». Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходьба посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сьогодні у нас на календарі 16 вересня. Сьогодні саме третя середа вересня, і це свято для українських HR-менеджерів. Це спеціалісти у сфері управління персоналом. А от тепер у мене запитання до наших слухачів. Чи всі знають, як правильно розшифровується оце от саме HR? А то от начебто бачили, там, коли роботу шукаємо, що там HR-менеджер з вами зв'яжеться, чи людина представляється, що це HR-менеджер. Якщо не знаєте, то HR у назві професії – це скорочення від слова сполучення Human Resource, тобто людські ресурси. От тому всіх причетних, хто займається пошуком кадрів, ми відзначаємо і вітаємо із цим сьогоднішнім днем.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра? У четвер, 17 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме, 21-23 тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарна погода, плюс 24. На півночі хмарно, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода, без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У Києві завтра буде сонячно, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. З погодою визначились, ну а тепер нехай день завтрашній йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ. Ми на

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А ви теж помічали, дівчатки, що на фотографіях у закордонному паспорті ми набагато щасливіші, ніж у звичайному.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Підтримка Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила деталі допомоги Україні напередодні зими. Далі цитую. По-перше, ми підтримаємо Україну в найважчу воєнну зиму сильніше, ніж будь-коли. Разом із партнерами ми надамо гуманітарну допомогу та зміцнимо енерго- та теплопостачання України, заявила фон дер Ляєн. Вона нагадала, що в рамках зміцнення протиповітряної оборони України минулого тижня ЄС вперше погодив закупівлю американських ракет «Петріот», які мають бути доставлені негайно. Президентка Єврокомісії також пообіцяла посилити європейські санкції проти Росії. Згадаємо про павутину. Московський суд звільнив водіїв фур, причетних до славнозвісної операції СБУ. Розмі пишуть, що суд відхилив клопотання слідства про продовження арешту чотирьох водіїв. За версією слідства Російської Федерації, водії нібито були завербовані СБУ та брали участь у перевезенні вибухівки і організації атаки. Водночас Служба безпеки заявила, що водії не знали про дрони, заховані у вантажівках. Нагадаю, що операцію готували понад півтора року в режимі абсолютної таємності. І вона вдарила по ядерній тріаді Кремля, якою Росія шантажувала весь світ. Що відбулося з цінами? Із 28 лютого ціни на бензин А95 в Україні зросли на 36%, на дизельне пальне – на 54%, на автогаз – на 13%. Такі розрахунки навів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. За вихідну точку експерт брав такі ціни станом на 28 лютого цього року. Бензин А95 – 63 гривні 13 копійок за літр, дизпальне – 62 гривні 96 копійок за літр. Автогаз – 38 гривень 47 копійок. Станом на 15 вересня середні ціни на заправках на бензин А95 становили 86 гривень 17 копійок, на дизпальне – 97 гривень 6 копійок за літр, на автогаз – 43 гривні 66 копійок за літр. За словами експерта, націнка на бензин і дизпальне цього року навіть нижче, ніж у 2024-2025 роках. Вони обрали Україну. Така назва книги, в яку потрапили історії підлітків, які врятувалися з окупації. Авторка книги, яка побачила світ цього року, журналістка та письменниця Євгенія Генова. У збірці описані історії молодих людей із Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед героїв книги – молоді люди, які на момент окупації були дітьми або підлітками. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, я до свого віку хотіла заробляти більше грошей, бути стрункішою, красивішою. Ну, але десь провтикала.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Реклама у колег по цеху така.
5: Шикарні матраци для ваших сідничок.
6: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
4: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: До самої 78-ї церемонії Емі в Лос-Анджелесі сталася ця подія. Цієї ночі головною тріумфаторкою сталася «Бухта вдів». Це серіал, який здобув рекордні 14 нагород. Найкращою драмою вдруге поспіль визнали «Піт», а Ноа Вайлі, який зіграв в серіалі головну роль, переміг у чоловічій категорії. Найкращим міні-серіалом став «Дітія в Сент-Луїс», а Меттью Ріс отримав дві акторські нагороди за «Бухту вдів» і «Чудовисько в мені». Саллі Філд могла як найкраща акторка міні-серіалу за «Надзвичайно розумних створінь». Найбільше нагородженими компаніями-виробниками серіалів на Еммі 2026 стали Apple TV – 28 нагород, HBO Max і Netflix – 21 і 16 відповідно. Такі от цікаві відбулися кіноновини.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого чекати від погоди завтра? У четвер, 17 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме, 21-23 тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарна погода, плюс 24. На півночі хмарно, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода, без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У Києві завтра буде сонячно, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. З погодою визначились, ну а тепер нехай день завтрашній йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Висновок такий, дівчата, якщо вранці вам не подобається, як ви виглядаєте, то перестаньте вечорами робити те, що вам подобається.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Російська атака на Київ. Шахедами знищено склад, де зберігався весь реквізит студії «Квартал 95». Про це повідомили у прес-службі. Зокрема, згоріла величезна кількість декорацій та костюмів, які збирали протягом 20 років для зйомок концертів, шоу, фільмів і серіалів. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Не пропустили. Колишню прес-секретарку Володимира Зеленського Мендель не впустили в Європарламент. Серед причин вона називає санкції РНБО. Відомо, що Мендель мала виступати з промовою про мир на заході ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Та за кілька годин до дійства їй без пояснень заборонили вхід. Оновлення в «Укрзалізниці». Компанія переходить на нову шестизонову систему тарифів у приміських потягах. Кожна зона охоплює певну відстань і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. До 50 кілометрів – 30 гривень. Від 51 до 90 кілометрів – 55 гривень. Від 91 до 130 – 75 гривень. Від 131 до 170 кілометрів – 95 гривень. Від 171 до 250 кілометрів – 115. А понад 250 кілометрів – 150 гривень. З 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. А з 22 вересня діятимуть в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України. Спортивний анонс. Сьогодні вночі українська тенісистка Марта Костюк зіграє у другому колі на турнірі WTA 500 у Мексиці. Матч проти американки Тейлор Таунсенд відбудеться третім запуском на корті Estadio Scratch і розпочнеться не раніше другої ночі за київським часом. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. За годину більше.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Шепотів, я

0: Хуярить FM.
1: Лікар пацієнтці. Займайтеся вправами. Можете і на скакалці. Пострибати трошки, розім'ятися.
2: Ой, ви що, лікарю? Я з таким бюстом собі зуби повибиваю.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра? У четвер, 17 вересня, розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, подекуди дощитиме, 21-23 тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарна погода, плюс 24. На півночі хмарно, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. У центральних областях буде ясна погода, без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 21, плюс 23 градуси в день. У Києві завтра буде сонячно, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. З погодою визначились, ну а тепер нехай день завтрашній йде своїм ходом.
0: Погода на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Удар по російському крилатому. На аеродромі базування в Саках, тимчасово окупованому Криму, сили оборони уразили літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Але атаки окупантів зовсім не спиняються, тож на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Включили окремі населені пункти Святогірської, Слав'янської та Новодонецької громад. До слова, за добу 15 вересня російські війська завдали 1104 удари по Донецькій області. Нові правила від Євросоюзу. За них Європейський парламент проголосував у середу, 16 вересня. Нові правила мають на меті спростити управління та реалізацію Європейського оборонного фонду. Вони оновлюють та уточнюють перелік критеріїв відбору, яким повинні відповідати оборонні проєкти для отримання фінансування від фонду. Пріоритет надаватимуть більш якісним та ефективним проєктам не лише від членів ЄС, а й від країн-кандидатів. Рішення підтримали 530 депутатів Європарламенту, 125 проголосували проти. Ще 12 утрималися. Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро – на 7 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 17 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 60 копійок, 1 євро – 51 гривня 44 копійки. В Україні змінюють старшу школу. З 1 вересня стартував пілотний етап реформи. Нову модель навчання для учнів 10-12 класів випробовують у 150 академічних ліцеях, а на загальнонаціональний рівень її планують поширити з 1 вересня наступного року. У старших класах навчання стане профільним. Школярі зможуть обирати напрям підготовки та предмети для поглибленого вивчення залежно від власних інтересів і майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптивний період, під час якого учень зможе змінити обраний профіль. Кожен ліцей має пропонувати щонайменше 3 профілі, які охоплюватимуть природничо-математичний, мовно-літературний та соціально-гуманітарний напрями. Крім поглиблених предметів, учні зможуть обирати додаткові курси та формувати власну освітню траєкторію. Змінюватиметься і навчальна інфраструктура. У 250 закладах освіти з 22 регіонів створюють STEM-простори та лабораторії. На це передбачено майже 2 мільярди гривень державної субвенції. Паралельно реформі готуватимуть і нові підручники – для 10 класу у 2027-му, для 11-го у 2028-му, а для 12-го у 2029-му році. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Звичайно, приємно чути «я тебе люблю», але той звук «трррррр», коли банкомат видає тобі гроші, вообще бомба.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Тімлива та приємна тепла мить. Сьогодні такі історії. Мене звати Микола, і в мене є кумедна історія. В шкільні роки мама залишала нам із сестрою під подушками цукерки і риски. Але іноді під своєю подушкою я нічого не знаходив, а сестра їх в той час їла, і була думка, що вона забирає мої. Але невдовзі розкрив таємницю. Справжнім ласуном виявився наш пес. Велика вівчарка на ім'я Малюк, який спритно винюхував цукерки і смачно хрумтів ними. Дякуємо за цю милу історію від вас, пан Микола. І якщо ви ще не відправляли свої історії кумедні, це про перші слова, про якісь смішні дитячі фрази, надсилайте їх на наш студійний вайбер Перецяфам 093-585-4488. Тож пригадуйте найкумедніші моменти дорослішання ваших дітей та діліться ними з нами. Всі подробиці умови участі, як завжди, є на сайті Перецяфам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: ФМ. Гарячі жарти, свіжі хіти.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

село о 10-й везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У США дві жінки намагалися заправити бензином електромобіль Тесла. На поради інших водіїв реагували агресивно. Очевидці розповідають, зрештою дівчата залили бензин у бачок склоомивача. Чим все закінчилося, невідомо. Жінка з Великої Британії одружилася на ковдрі. 49-річна художниця Паскаль Селікка описує себе як дуже грубу людину, а от її ковдра – найкраще, що могло з нею трапитися. І це дійсно прекрасні стосунки, які вона колись мала. Жодний чоловік не зміг зробити її настільки щасливою, як ковдра. Людей, які хочуть одружитися на неживих предметах, називають об'єктофілами.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: На Перець FM усе про все.
1: Як прискорити зарядку телефону? Розкрито лайфхак розумних користувачів. Щоб скоротити час зарядки, потрібно лише активувати в ньому режим польоту. Річ у тім, що під час його вімкнення смартфон перестає приймати різні сигнали, як от Bluetooth, Wi-Fi або GPS. Стільниковий зв'язок, зрозуміло, також зникає, але водночас гаджет заряджається значно спритніше. На швидкість впливають модель пристрою, рівень зношеності акумулятора, потужність блоку живлення. В середньому режим здатний заощадити до 20% часу. Цибуля заслужено має репутацію суперпродукту. Окрім того, що це незамінний інгредієнт багатьох страв, її легко можна використовувати в господарстві. Тож розповім топ лайфхаків із цибулею. Цей овоч допомагає очистити металеві поверхні. Він полірує та позбавляє іржі. Цибулею, наприклад, можна почистити гриль. Для цього потрібно наколоти цибулину на вилку і протерти решітку. Цибульний сік не тільки очистить і продезінфікує метал, а й покращить смак продуктів, які згодом готуватимуть на грилі. Крім цього, цей овоч має здатність очищати ніж від ржі. Для цього потрібно просто нарізати таким ножем цибулю. Сік допоможе позбутися темних плям. Також цибуля усуває сторонні запахи. Цей овоч здатний вбирати в себе неприємні запахи. А ще цибуля здатна захистити вас від небажаних гостей. Наприклад, її не переносять комарі. Якщо ви боїтеся укусів, натріть ноги та руки цибульним соком. Комахи будуть триматись від вас подалі. Також запах цибулі не виносять мурахи. Це можна використати, якщо вони завелися в квартирі. Для цього потрібно покласти в місці їхнього скупчення ємність з нарізаною цибулею.
0: На Перець FM усе про все.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Кола, підстоп.